da Horosi patiseri. Tamo gde tengo buka fini nevrna ta lokal, se kere, o nije lagom dokle u si ita ne are lokal. A to ne ita lagele lorikali moras mai da itine fatu. Depois, idem a tenki kuda tu ide.